0: asta si predstavljamo. Ce frișno?
1: Frișno! A, pa to je res frișno.
0: To je Deja Tajirović. In to je njen frișn komad. Bonita!